0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero.
2: Would you

0: was just like a song when we were young.
1: Det her, det er Adele til dig lige her på VLR. Om lidt Sam Smith i din radio med Stay With Me. Men først er en kvinde, som optræder til sommer i Danmark. Hun hedder Robin.